0: Керәйгәле мәдәният бер тал рөенгә охшаш. Ал безнең йөрәгебездә пүрдәп, кулпырып булачат.
1: Җөрәлгәле мәдәният бер гүзгә охшаш. Безнең ичке дөньябездә чагылдырат. Ал безгә кандай адам булуыны, кандай яшауны үйрәтеп, ызы чуга толган дөньядә ичке дөньябездән тынычлыгы яна күчебездә табуга ярдәм берет.
0: Җөрәлгәле мәдәният көпүрәгә охшаш, мурда гына, азыргыны яна киләчәкне ялгаштырып турат. Ал безгә тарихты төшендереп, акыл парасатка мураскерлек кылдыру менен бергә безгә киләчәк багытыбызны күрсәтеп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.